0: at ende af med romantik og en hel masse amour og rendezvous. Tillykke med de 22 første år til jer i dag. Tag lige ned i parken. Drik noget sangria og spil noget petang. Her er det Lou Reed's Perfect Day.
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark.